0: دنګه کومه برب کې شروج دده راډیو ناو نکوي 85
1: ناو دنګ ناو نکوي ی آذربایجانی زده ده به یک جو فاکتورن که بینگه ناو دنگ ناو نتا وی یه آذربایجانی پیکتینه. سیاست وی یا سربخوه یا درویه. اف سیاست که جو سالین پیشینین سرخوه بونامه و جو هلا ریبری نتا وی هیدر علیف و حتیه فرموله کرن دو سردام پاشین ده بو آوائه که سیستماتیک حتیه بردوام کرن. اف یک شرطان دو افرینه که ولات بو پلاتفورمین سیاسی و عبوری ین جداره هفکاریی بکه. او دو همان دمی ده برجواندین خواه یه نتوهی وکی پیشینی بپارزه. سیاستک بوی رنگی ده تکلیین نو نتوهی ده نرمبونه ده افرینه. او شیان منورای یا ولید زده دکه. تی زانین که ده پرگالا تکلیین نو نتوهی یا ایروین ده مشاندن سیاستک هفسنگ نکارکی حسانه. ده دمکه که نکوکیین جیهانی کرتر دبنده اوکرین هفکاری بگلک نووندن هزیره ده همان دمی ده جهات بونکه مزینه دیپلماتیک دخوازه. پرستیژا که آذربایجان د سالین داویده بدست خستیه. ده کاره وک انجام وی سیاست پراگماتیک وره نرخاندن. انجام این لشکری و سیاسی ین سرکفتنمه یا دیروکی یا که ده سالا 2020 ده بدست خست. و راستیه نو ین که لحرمی حتن افراندن. باندوره که گرینگ لسر هلوست نونته وی یا آذربایجانی کرن. یک پارچایی یا آخا ولاته مه حتی وگراندن. و سروری یا دولتی به تواهی حتی میسوگر کرن. اف سرکفتی نه تنی پیزاج گیاپالیتیکا هرمی گوهراند لید همان دمی ده هیز پتانسیال عبوری آمده بونا لشکری و اراده یا سیاسی یا دولتا آذربایجانی جی نشانده. ده گناغا پاشین ده پیکانینا برنامه این مزینن جنو و آوا کرن. و نووه کرنه لدورین رزگار کری سپاندنا تگهن نوژن ین پلانسازیه باجاری و پیکانینا پروژه ین باجاری جیر و گنده جیر گناغه که نو ده مدل پیشکفتنا ولید ده پیکانی. ده بلنبونا پرستیژه نونته وی یا آذربایجانی ده رولا ولاته مه وک یک جه هفکارین سرکه ین اولهیه انرژیه ده جغرافیه که فرده جی پرگرینگه. آذربایجان بسایه استراتیجیه انرژیه یکو ده گلک سالانده آوکریه. ده وی گاده ده ستاتویه هفپاره که گرینگ بدست خستیه. گیهاندنا گازا آذربایجانی بو بازارین نو برفرکرنا هفکاریه انرژیه و امزاکرنا پیمان اندرشدن پرستیژه نونته وی یا ولاته مه این زددتردکن. لی سیاست انرژیه یا آذربایجانی ایدی تنی بهنرده کرنا نفت و گازیره سینوردار نابه. ولاته مه دواری انرژیه کسکته جی پروژه ین گرینگ پکتینه. دخویاندنا گرباخ و زنگزورا روشلات وکی هریما انرژیه کسک پکانینا پروژه ین انرژیه بایی لدریای خزری و زدکرنا هلبرینا انرژیه و جنگر رگزین سرکه ین استراتژی انرژیه یا پاشاروژه یا آذربایجانی دیار دکن.
2: بین خلق رادیو 85
3: Radyomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedende biz mütləq və mütləq radyonu dinləyirik, radyonu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radyoda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radyonun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq radyo Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radyo bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radyomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsqi olmaz.
4: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

0: دنگه کما بر به پیشارو جده ده رادیویا نونکاوی 85
1: ناو دنگی نونکاوی یه آزربایجانی زده ده به یک جو فاکتور اینکه بینگه ناو دنگ نونته وی یه آزربایجانی پیکتینه. سیاست وی یا سربخوه یا درویه. اف سیاست که جو سالین پیشینین سرخوه بونامه و جهلا ریبری نته وی هیدر علیف و حتیه فرموله کرن ده سردام پاشینده با اوائه که سیستماتیک حتیه بردوام کرن. اف یک شرطان ده افرینه که ولات با پلاتفورمین سیاسی و ابوری ین جداره افکاریی بکه. و ده همان دمی ده برجواندین خواه یه نتوهی وکی پیشینی بپارزه. سیاستک بوی رنگی ده تکلیین نونتوهی ده نرمبونه ده افرینه و شیانه منورایی یا ولید زده دکه. تی زانین که ده پرگالا تکلیین نونتوهی یا ایروین ده مشاندن سیاستک هفسنگ نکارکی حسانه. ده دمکه که نکوکیین جیهانی کرتر دبنده اوکرین هفکاری بگلک نووندن هزیره ده همان دمی ده جهات بونکه مزینه دیپلماتیک دخوازه. پرستیجا که آزربایجان ده سالین داویده بدس خستیه. ده کاره وک انجام و سیاست پراغماتیک وره نرخاندن. انجام این لشکری و سیاسی ین سرکفتنمه یا دیروکی یا که ده سالا 2020 ده بدس خست. و راستیه نو ین که لحرمی حتن افراندن. باندوره که گرینگ لسر هلوست نونته وی یا آزربایجانی کرن. یک پارچایی یا آخا ولاته مه حتن وگراندن. و سروری یا دولتی بتواهی حتی میسوگر کرن. اف سرکفتی نتنی پیزاج گیاپالیتیکا هرمی گوهراند. لید همان دمی ده هیز پتانسیالا ابوری اماده بونا لشکری و اراده یا سیاسی یا دولتا آزربایجانی جی نشانده. دگوناغا پاشین ده پیکانینا برنامه مزنین جنو و اوا کرن. اونو و کرنی لدورین رزگار کری سپاندنا تگهن نوژن ین پلانسازیه باجاری و پیکانینا پروژهین باجاری جیر و گنده جیر گناه که نو ده مدل پیشکفتنا ولید ده پیکانی. ده بلنبونا پرستیجه نونته وی یا آزربایجانی ده رولا ولاتیمه وک یک جه هفکارین سرکه ین اولهی یا انرژیه ده جغرافیه که فرده جی پرگرینگه. آزربایجان بسایا استراتیجی یا انرژیه یا که ده گلک سالانده آوکریه. ده وی گاده ده ستاتویه هفپاره که گرینگ بدس خستیه. گیهاندنا گازا آزربایجانی بو بازارین نو برفرکرنا هفکاری یا انرژیه و امزا کرنا پیمانین درشدن پرستیجه نونته وی یا ولاتیمه هین زدتردکن. لی سیاستا انرژیه یا آزربایجانی ایدی تنی بهنرده کرنا نفت و گازیره سینوردار نابه. ولاتیمه دواری انرژیه کسکتا جی پروژه ین گرینگ پکتینه. دخویاندنا گرباخ و زنگزورا روشلات وکی هریما انرژیه کسک پیکانینا پروژه ین انرژیه بایی لدریای خزری و زده کرنا هلبرینا انرژیه و جنگر رگزین سرکه ین استراتژی انرژیه یا پاشاروژه یا آزربایجانی دیار دکن.
2: بینالخلق رادیو 85
3: Radyomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedende biz mütləq və mütləq radyonu dinləyirik, radyonu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radyoda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radyonun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq radyo Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radyo bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radyomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsqi olmasın.
4: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.